0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er mandag. Sørvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten, etter hvert minkende til frisk bris. Skya eller delvis skya. Regnbyga. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Halsa 13 grader. Gjemnes 14. Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

En dag så har du flyttet, og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer, og stillheten